0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 96. godine vratili svojim domovima. Na području Paklenskih otoka kod grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. U akciji gašenja učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. U Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije povodom 34. godišnjice spaljivanja njenog nekadašnjeg sjedišta u Sarajevskoj vijećnici. Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 96. godine vratili svojim domovima. Na području Paklenskih otoka kod grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. U akciji gašenja učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom 28 vatrogasaca. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih država. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije povodom 34. godišnjice spaljivanja njenog nekadašnjeg sjedišta u Sarajevskoj vijećnici. Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, maksimalna dnevna 35 na jugu zemlje. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. U povratničkom naselju Mahala kod Kalesije obilježeno je 30 godina od prvog organizovanog povratka u Bosni i Hercegovini. Kulturno-historijsko-naučni program okupio je povratnike, predstavnike islamske zajednice, institucija vlasti, naučne i medijske radnike s ciljem očuvanja sjećanja na ljude koji su se 96. godine vratili svojim domovima. Na području Paklinskih otoka kod grada Hvara izbio je veliki požar na otvorenom prostoru. U akciji gašenja učestvuju 4 kanadera, a stanje na terenu je pod nadzorom vatrogasaca. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Narodno pozorište Sarajevo realizuje specijalni program Kultura na ulice u avgustu i septembru na različitim lokacijama širom Sarajeva. Organizatori su pripremili atraktivne muzičke, dramske, baletne, operne i poetske sadržaje namijenjene svim generacijama. Danas u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.